Plarika wang di warar mezo mari radin razin Plarika wang di warar mezo mari radin razin Wa heter vilin en nozvez Mari radik dak dik Mari radik dak dak Mari radin razin Wa heter vilin en nozvez Mari radik dak dik